0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadi na fahmu ñu fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokki dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokki dina farmu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa néw bu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nek seen biir néw bu sey yeen say itam fa am jafé loli tam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen baye muy am ay jafé wala yeen nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur yi di am jafé lool lepp wa dina farm amna ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngay di sam seeni jour yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faaj walé bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci ngeen japp jokoleen ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laté bureau dina farm mu dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: 먹고 그 얘기를 누님과 사랑하고.
1: 아, 소매. mu baye bari ci rek bi dañ koy wax waye nekul ci ñun talibé gi tamit mu baye bari ci rek ñen ci ci wa rek dañ koy wax waye déssena nek ci ñom parce que yow ku féké yaam dafa dool talibé yaa manam yow nga yor sa boutique ak ci benn mbar bo xam dafa ñew ba occupé territoire wala nga féké fa say man di dox wala nga estu fa say soblé manam nga xam ci ni kaw tali bi ñu doon mëna jaar leer na leen fii nit mënu ko fee aw fan lan mëna bokk boo xam mooy territoire bi ak nit ñi ñëpp ñu di ko bokk nga def njëf ju mel noonu nga waroon am yërmaane ju toll ne nga ne man tet naa yem si li mbaluwee bañ a def lenn di lor ñeneen ne ndax xam nga ne lii kat ñuy jaar si territoire bi sax nekk lu légal waaye nag dafa am lu ko waral te boo xoolee tey dem na ba nga xamante ni tey manam ñi nga xam ci ni ñoo war a taxaw dëgg taxaw nga parce que boo déggee lu ngay wax na maire de amul compétence pour defatëri naanam na nga affaire mais maire war na mën a am wax dëgg yàlla compétence di joyenti taa yi da ngay gis diggante boo xam ci nii diggante su bàtt soo xam ci ne muy taa ndox ma di fa nekk mu doonu pax au lieu que ñoom ñu xool si benn solution ndax comme amuñu compétence boobu loolu wax nañ ko man mais duñ ko def day dem ba foofu dafay mujj yàggu doon pax yu mag yoo xam ci ni foofa lay jaay spécial mu yàqu loolu mooy mbir ñi te dafay mel ni ñi nga xamante ni tamit ñi ngay liggéey dëkk bi tamit amul contrôle dafay manqué parce que dañuy defee lu leen neex te dara du leen si fekk dara du leen fekk loolu moo fi am mais leneen amu fi ndax it jàpp naa ni war nanu xool daal ñu ragal yàlla ñu bëgg dëkk bi maanaam tey ñoom seen jéem bopp ñu jiital leen ñu defa dëkk bi waaye gis naa ne daanaka war dee xool sax danga naan ñe yi nga xam ni ñooy borom xam-xam ñoom lan tege ñëlee ñu xamut maanaam ñu teg leen si ñu def lu leen neex loolu def si war a jóg parce que dëkk bi jàpp naa ne faaw ñu waxtaane ko bu baax a baax a baax te ñu bàyyi tamit naan ñun taalibé yi ñoo war a mën a defar dëkk bi ñun ñoo ñun mënuñu defar dëkk bi dañu nekk si réew bokk si réew mi di fay suñuy tasi am si réew mi wàll tey ñoom si seen jëne bopp ñu am yeneen dëkk yoo xam te dañ koy defar ko macha allah kon suñ dëkk bi war nañ ko mën a jox dox ko dëkk liñ si bëgg tamit ñu defal ñu ko loolu mooy dëgg waaye dañuy def yëfi daanukat naan ay ñun ñoo war a defal suñu dëkk bi ñoo war a defal nii dëgg la dëkk bi dañ ci dugo sun loxo bu baax a baax war nañ ko def waaye état moo si war a mën a jiitu bu baax a baax li ñu bëgg mu defal ñu ko ndax fi mu ne tey boo xoolee tey fi ne maanaam autoroute bi tey suñu demee ba di ko fekk am lu ñu yaakaar si Touba xam ne buñ ko fi tegee dana am koom-koom boo xam si rapidement bu ngeen andil moo tax ñu def ko mais boobu maanaam extraci la boo xamante ni wala ba ah man de boo ma dugalalee boo ma alilee autoroute bi fii Touba maanaam nanga bi tey tamit maanaam soxla naa ko tamit pour ma dugal ko si
2: tamit solo
1: yëpp extraci la ñuy dugg bu baax a baax
2: ndax waxtu bi moo ñu dëgg la jërëjëf ñu ko jaajëfal bu baax a baax ndax mu mel ni waxtu bi dama xam naa ba ko jël lu bari mu koy jégal bu baax a baax am na solo doon wax lu am solo mu nekk ci liggéey boo xam ne lépp rek si dëkk bi ak lu amal njëriñ dëkk bi ci lay wax ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima comme ni mu koy jaa defee saa su nekk rek di waxalaatam si kaa doskan bi jaajëfal ko bu baax a baax waxtu bi mooy jege si moo tax rek temps bi duñu ko may ñu ngi koy jaajëfal bu baax 78 270 61 50 foofu la ñu àndi ngeen képp koo xam ne rek bëgg nañ ci waxalaatam comme ni ñu koy defee rek ci kaddu askan bi nga mën a ànd ak ñun mën ci wax sa xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek bala ñu yëkkati jotaay bi ci kaddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñu àndi ngeen baax ma.
3: Di jaajëfal bu baax Ibrahima Khalilullah mi mujjee dugg sànq ak leer nga am solo yooyu macha allah wax na lépp ndax boo gisee tamit participation état dafa am solo si dëkk bi Salem di Touba ndax boo xoolee Touba tamit li muy contribué si wàllum koom-koom si réew mi dafa am solo te it bu ñu jëlee lépp rek mu ko xëpp yenn si taalibi tamit dina xaw a métti donte li mu wax dëgg la am na ñu fañ-fañ wala bokk yoon pour participer moo ne am na ko yëglu. Ngeen jaar bu
4: yàlla.
3: Waaw ngeen jaar
4: ngeen jaar Assalamualaikum. FM, radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi.

0: bokki Sénégal xewal mi ngi ni wadi na faax mu ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leen wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reey nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg defal sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina defal sa teint gën la délo xélé way itam defal sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say di fa am jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñoom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur yi di am jafé lool lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen yi gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngay di samu seen yi jour yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baax baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngay bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak dina

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadi na fa ñu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokki dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokki dina faaru ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokolé ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa néw sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir néw sey yeen say di fa am jafé loolu tam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñoom lañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngeen ay yor ay bébé amna ñu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkké bu baaxa baax naka non itam amna ñu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaali itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw am solo lol yépp nak am nañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen yi gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen yi jour yeen say di am jafé lek am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faaju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laati bureau Dina Farm dina la ko won ak Dina Farm seen solution dal dina ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak

0: mbokki julliti, mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ginaaw bu ñu nuyo ziar Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General Kul Mourid, ñaanal ko fan wu gudd lool wu and ak wergu yaram, Serigne Abou Baraka Mbake, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadel Mbake ak mbolem njabotu Serigne Touba gep, Serigne Abdul Karim Mbake, makarimul akhlaq mom Cheikh Mohamed Al Fadel Mbake, moy nuyu ñep, di siaré ñep, di ndokel ñep, di and ak julit ñep. Rawatina mbolem njabotu Serigne Touba gep di yok ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake Khalifa General Kul Mourid fanu gud lool wu and ak wer yaram ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko ginaaw lool nak mom Serigne Abdul Karim Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadel moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem julit yëpp rawatina ñi nga xamé ci moy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba ni ginaaw bu Serigne Habibou Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadel jotté ndigal ci Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake ndigal lool nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sel bi di Touba té Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wëlërem ñu bokk Serigne Touba mu xam taxawayam xam yéene ci dëkk bi tax mom Serigne Abdul Karim Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamé ni mom lañu jox Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkëti kaddom di soñi mbolem talibé yépp di soñi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñi soppé yi ak wëlër yi ak am di jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggey bi and ak ñom ndigal li ba ma sekk ndigal loolu nga xamé ni fossiyene lañ ko and ak Serigne Fallou Fall mom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mbolem njabot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu deggal Serigne Abdoul Karim Mbake di ñaan ci njabot gep ñu téla jog and ak Serigne Habibou liggey bi téla xey kenn ku nek deglu jeewriñ yi bepp ndigal bu ñu la jox nga jëfé ko ba ma sekk te képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa bundu kër nga taxaw ko diko néméku diko topoto képp ko xamé ni seen jëmbat nañu garab fu la jégué nga koy saytu diko taxaw ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Muntaka mo joxé ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bi kon kenn ku nek no ci taxawé ak mo ci jappé jappal ni Serigne Touba nga ko defal té talibé bu nek warna japp ni ndigal lu mudé ñew té appal yu adiom nek té la yewni mbirum adina ak alakhirah nek mu warta taxaw taxaway bu ma sekk ginaaw lolu nak Serigne Abdul Karim Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi sakku ci njabotam gi nga xamé ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi ni ñom ñëpp man nañoo fanan ci aljuma bu ñu xeyé ci gaaw bi té la jox and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëwru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat sekk ñu yewi leen seen bi mang ci soñi ñepp kuy xarit di soppé di wuléré képp ko xamé ci mbégam sa mbég la Serigne Abdul Karim Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadel ma nga lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak Serigne Habibou Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadel waye and ko ak talibé Serigne Touba yépp and ko tém ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat Serigne bi ñaanal leen Serigne Abdul Karim Mbake ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp tay sétu ñepp képp ko xamé ci moy sa jëwriñ té dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanan ci bu ñu xeyé gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni ci moy sa jëwriñ mom Serigne Abdul Karim Mbake bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër gi ma ngi sant ñepp tay gëreem ñepp di and ak julit yépp ak talibé yépp di yok ñaanal ak Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake fan wu gudd lool wax and ak bir gëram ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: rabbi ya rahman wa la muhammadi alayhi qalu salawati
2: sanmadi NOFM 106.0

0: Eno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: rabbi ya amanu ala muhammadin alayhi salatu wassalam
2: mbokki jiti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw bu ñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulmuri ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak bir giam serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadel mbake ak mbolem njabotu serigne touba gep serigne abdul karim mbake makarim al akhlaq mom cheikh mohammed al fadel mbake moy nuyu ñep di siyaré ñep di ndokel ñep di and ak julit ñep rawatina mbolem njabotu serigne touba gep di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulmuri fanu gudd lool wu and ak wir yam ba lepp lu mu bëgg liggéeyal serigne touba mu liggéey ko ginaaw lool nak mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem jul yépp rawatina ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci kër serigne touba ni ginaaw bu serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel joté ndigal ci serigne touba serigne muntaka mbake ndigal lool nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bi di touba té serigne habibou mom cheikh mohammed al fadel di rakam di wolereem ñu bokk serigne touba mu xam taxawayam xam yeneen ci dëkk bi tax mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamé ni mom lañu jox serigne habibou mom cheikh mohammed al fadel di yëkëti kaddom di soñi mbolem talibé yépp di soñi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñi soppé yi ak wolër yi ak am di jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggéey bi and ak ñom ndigal li ba mat sekk ndigal loolu nga xamé ni fossiyene nañ ko and ak serigne fallou fall mom serigne modou amité fall ak rakam serigne mustapha mbar ak mbolem njabot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu deggal serigne abdul karim mbake di ñaan ci njabot gep ñu téla jog and ak serigne habib ligé bi téla xey kenn ku nekk deglu jëwriñ yi bép ndigal bu ñu jox nga jëfé ko ba ma sekk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxaw ko diko néméku diko topoto képp ko xamé ni sëñ jëmbat nañu garab fu la jégé nga koy saytu diko taxaw ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Muntaka mo joxé ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bi kon kenn ku nekk no ci taxawé ak no ci jappé jappal ni Serigne Touba nga ko defal té talibé bu nekk warna japp ni ndigal lu mu té ñëw ci la paju adiom nekk ci la yewni mbirum adina ak alakhirah nek mu warta taxaw taxaway bu ma seuk ginaaw lolu nak serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel ma ngi sakku ci njabotam gi nga xamé ni dañoo dekk fu sori dekk bi ni ñom ñep man nañu fanan ci aljuma buñu xeye ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ca ba mu ma seuk ñu yewi len serigne bi ma ngi ci soñu ñep kuy xarit di soppé di wuléré képp ko xamé ci mbégam sa mbég la serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel ma nga lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel waye and ko ak talibé serigne touba yépp and ko tém ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat serigne bi ñaanal leen serigne abdul karim mbake ma nga sant ñepp di gërëm ñepp tay sétu ñepp képp ko xamé ci moy sa jëwriñ té dëkk fu sori ma nga lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeyé gaawu ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni si moy sa jëwriñ mom serigne abdul karim mbake bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër bi ma ngi sant ñepp té gëreem ñepp di and ak juroom yépp ak talibé yépp di yok ñaanal ak serigne touba serigne muntaka mbake fanu gudd lool wax and ak bir gëram ba lepp lu mu bëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: mbokki julit yi, mbokki talibe yi, mbokki Sénégal, wér-gu-yaram di lu am solo ci doomu aadama dina tax mu mën a liggéey, mën a jaamu yàlla. Looloo tax clinique du Smith Safar waa Kër Cheikh Abdoul Kadir Mbacké ci njiital Serigne Modou Abdoulaye Lo ak ñam ko séqal sam fii ci rond-point diggante Mbacké ak Touba, jàkkaarloo ak raaraa bi jëm Daru Salaam ngir ànd ak askan wi ci am paj mu mucc ayib Cheikh ko itam ak ay boroomi xam-xam yu ràññeeku. Clinique du Smith Safar waa Kër Serigne Abdoul Kadir Mbacké boo fa demee da nga fa fekk médecin général di faj ay xeetu feebar yu wuute, da nga fa fekk itam cardiologie di faj lépp lu jëm ci wàllu dënn ak xol ak yu ni mel. Da nga fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xeeti jàngoro yi nga xam ne dina ci aju. Am nañu it sineko rawatina lu jëm ci wàllu góor ñi ORL xam-xamam màcc jëm ci wàllu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Am nañu spécialiste buy faj lu jëm ci wàllu yax clinique du Smith Safar waa Kër Serigne Abdoul Kadir Mbacké. Am nañu it dermatologie di faj lépp lu jëm ci wàllu der ak xeeti tawat yi nga xam ne dana ci aju. Pédiatrie di sayt wér-gu-yaramu xale yi, maternité jigéen ñi toll ci wàllu mucc ñuy saytu seen wér-gu-yaram dimbale leen ba ñu mën a mucc ci jàmm. Am nañu itam dentiste di faj lépp lu jëm ci wàllu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunette ci xeet yu wuute ñu naan ko optique. Clinique du Smith Safar waa Kër Serigne Abdoul Kadir Mbacké boo fa demee itam da nga fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na ne tawat yi bëri na lool te wuute. Bu dee koo xam ne daa aajo ñu opéré ko, am nañu matériel bu mucc ayib yoo xam ne danañu ko opéré te ko ci aw yoon ba yàlla dimbale ko jox ko wér-gu-yaramam. Ci biir loolu itam feebar balaa nga koy faj da nga koy gis wala nga xam na mu tëdde. Looloo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xeetu rajo bu mucc ayib boo xam ne dafay gis jàngoro yi nga xam ne dafa xaw a laab. Laboratoire ci xeetu analyse yu wuute yu tegu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique du Smith Safar waa Kër Serigne Abdoul Kadir Mbacké am nañu itam hospitalisation maanaam ay salle ay lal yu mucc ayib. Am itam mbooleem jumtukaay yi nga xam ne malade bi dana ko yittewoo. Kon mbokk yi képp koo xam ne yaa ngi yëg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du Smith Safar waa Kër Serigne Abdoul Kadir Mbacké sam fii ci rond point diggante Mbacké ak Touba, jàkkaarloo ak raaraa bi jëm Daru Salaam. Da nga fa fekk personnel ay boroomi xam-xam ñu am yar ñu ngi tàggat talibe Serigne Touba danañu la teeru dalal la waxtaan ak yow xool naka la ñuy def ba faj li la dal ci kàttan sunu borom ba tax na. Ñoo ngi tàllal loxo mboolee mbokki jullit yi, mboolee mbokki talibe yi. Mën nga leen a woo ci 33 966 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique du Smith Safar waa Kër Serigne Abdoul Kadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamadul Moundakha yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ba yëgale ay mébétam ci l'islam bi te ñu ànd koog moom.
1: Aar leen ci jàngoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Képp kuy talibi Serigne Touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Moundakha Mbacké yàlla la fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara yu mag yi di complexe Cheikh Amadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi 5 millions ngi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci doonee ñi màggal si wut xam ne muy di luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën joxe waleel say waajur ak say mbokk, lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee maxit wala wéev da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Voilà 78 544 33 33, 78 544 33 33. Voilà application Touba Tchakanam. Voilà la dague reçue Tini Koyjaï. Dire les filles par un Touba.
3: L'église Boum la touffe N'en koye keti Boum la touffe Et là où Kaymatin la il oya L'ordre Boum

0: nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie yi lepp wa cabinet ba jum ci san dañu koy traité jigen jurul yek ban neex ci kaw lalam ak jigen yi nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tre ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo wef lool joko nak wa cabinet ba jum ci san wa keur borom daru mo ti nek fi ci touba daru marnan andi na ñeen cabinet bi ginaa biñu ko ben dataru ak ibake andi na ñeen ko fi nga xamné mo di touba daru marnan ngir mu gëndé dégé samonté len ak seen wër gu yaram ngir ngeen ma am katan mëna dox ci seen yité cabinet ba jum ci san wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour nox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit do ko am ba mëno ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu da liggéey duñ ci mëna doon wa cabinet ba ñu ci sambo joko ñom isé numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yemengo yenga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78-152-87-86.
1: Amone ay jamono ko amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank bi bañ sa nit grax saw loof ne kaddu da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne at nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur tour ahmadou sambou ak cabinet bi di mandam ci fay fonté lekkelo wa yes 25 ci ulfa casablanca indil le nu gën di photo yu buy mafé waté waw photo yi bo xamné dalay dampu no danti la sa yaram wi metti ci yi doon bañ dara di dawul lepp lay defar do sumi fi yeri lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yeeni am les maladies rheumatisme niki ñi nga xamné dañu am ABC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di man la bu ci fay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam der du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq gi nga xam deug deug jarignu photo bi ak ni mu efficacité faw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 le club cabinet man da bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur Routour Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wér gi am

0: dina farum ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
1: way itam yemul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosdan yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaale itam say bëñ lool nak ci wa dina farum rek nga ko mëna amé ginaalu am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lool lepp wa dina farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngay di sam seen jour yeen say di am jafé jafé lekk am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lekk bu baaxa baax way itam di faaj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngay bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laati bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak